0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: आई पिरेने नॉन रिसान अलोम बाउल्ला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगालर ना वाफ्त वेंतियाज ताऊनी किताब मुबुल्ला पंजाकन आरिट्स इन्वार्ट तंद्राज़ जा ना कन्नी तन कोलो निशासनी ममेर नं तन कोलो वन कोलो मकान तन मलगाश अमी दम कोलो वही सिक्ती जा मंगता कन्नी इल्जे पार्स चीज ना नांपिया तम जान फ्टों जान ना इर्रायज ना सिंडिकायु ना पार्टी पॉलिटिकियु ना उल्सुर जो वो बोबीजम तेनुए हाँ मंगता ना तकी ना इल्जे पार्स ऐफा स्टारलोर कन्फा Ela bezai tsina eno tsina area anakray banteno hoe andao ampindratsiraka nangatak izay hoe océan indien zone de paix démilitarisé dénucléarisé tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisana 1250 Zani SFF zan 11 000 1250 je confrère ça ni CEG lycée 113 ce qu'une fivondona université ce qu'une fartan école nationale d'informatique en fenarantsou école normale niveau 3 et inskae et école nationale de la marine marchande en mazang secret zan rit zan topko azadir muramanadin mon vokafa Gamba, amzo katku ny fifidiananzo, zalo de miady misy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hitehiradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasainy dahalo ireny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andaniana volany fa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana anazy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoe la tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndotsika mbola hiara hiasa anavotra nyity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko nyity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: <Madagasikara. tos>

0: ग्लास तुम कफाफी
1: आई पिरेने नॉन रेशान अलोम बाउल्ला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगाल जा ना वाफ्ट वेंटियाज ताऊनी किताब मुबुला पंजाकान आरी चिन्वार तो तंद्राज जा ना कन्नी तन कोलो निशासनी ममेर नं तन कोलो वन कोलो मकान तन मलगाश अमी दम कोलो वही सिक्ति जा मंगता कन्नी इल्जे पार्स चिश ना नंपिया तम जान फ्तों जान ना इर्रायज ना सिंडिकायु ना पार्टी पॉलिटिकियु ना उल्सुर जो वो बोबीज़ में थे Angatana, takina ni zepar, efa, staralot, kanefa, ela bezei, tsina eno, tsina area, anakrei, bantenwe, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, démilitarisé, dénucléarisé, tsis nanamf tamzan ftonzan. Ka, raitanisan zava bitate, tu alef nyanzika, fa, apasivre fusnwe, SFF, isekun fuktan. C'est le jeu, il se confrère. 1250, Zani, SFF Zan, 11 000. 1250, il se confrère, c'est le jeu. Lycée, 113, il se confrère. Université, il se confrère. École nationale d'informatique, en fin de rentrée. École normale, niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. Zan, Rit, Zan, Topkou. Azadir, Muramanadin, mon vocafa, Gamba, Amzo, Katkun Fifdiananzo, Zalo de Miad Mitch, Batsis, Fifdiananu Zo, Zati Tiraduza, One Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger, Mangata Kamisam Talao, Ampano Politique Ret, Titan Razanaret, Beseka, Niftova Pedida Mande, Renian Pisa in Dalred, Ando tsikia anao ni fampiavana pirenena. Na tsanga na CFN, malaza kurene, sena notan luvian tsao nizio, jirepusi notan apunda maita vato. Inu noto, andanina vula nifo yo, tsitok zizavata vita. Indafusi na metana zio natan lalampan renan. Indafusi na nekenan zanto natan tumbuzuta, raota ka tsampiarno. Se nuela, topuav, topula, rivaoka malagasi, fa rasita karo ndotsi kembola yara yasa anavtra ntifirenenti katsio vaini ni baiko ntifirenenti fa ni Madagascar simandualka Madagascar simalagasi ntsaka
0: shota tumkula shota tumkuvava